Kangen lagu-lagu Bisplus. Kangen lagu-lagu Bisplus. Kangen lagu-lagu Bisplus. Kala Bisplus 94.7 Winasri FM.

Gue parmenso sama nih kalau nonton link sirwangi ya lalu sama nih kan di pengerjaan yang kita yasman nonton kemana sering ya nanti pembahasan kan nonton tombol kangen sama nih kan di pengerjaan kita surat di PSA nanti kan di lalu sama nih kalau tetap sapa libur tapi tetap rencang panjangan setelah itu yang negatif gak ada tulisan nih. Gue permasalahan langsung kemauan, sama nih gue lelangan salat singpun wonten nitip kangen ya, lelangan sama kangen kangen kersakan di pun kersakan di dagun wonten yang bonggong ya, sama kayak di pun lajangan di pun sinarengan sing di dicanan, lelangan sama kangen di pun kersakan mbak MM wonten itu dong, langsung kemauan wonten nitip kangen.